Labas rytas, malonus klausytojai. Šį rytą su jumis iš Vilniaus sveikinasi Saulius Varnas. Programos įžangoje girdėjote ansamblio Folk Trio atliekamą lietuvių liaudies dainos Teka upelė, originalią aranžuotę akordeonui, saksofonui ir balsui. Toliau mūsų laidoje pastarosios savaitės politinės naujienos iš Lietuvos. Prezidentas Gitanas Nausėda griežtai perspėjo nenaudoti Lietuvos teritorijos dronų atakoms ir paragino stiprinti oro gynybą. Tokią šalies vadovo poziciją Baltic News Service perdavė jo patarėjas Frederikas Jansonas. Anot prezidento, apie šią kategorišką nuostatą jau informuotos Europoje kariaujančios valstybės bei NATO sąjungininkai. Pareiškimas nuskambėjo Rusijai kaltinant Baltijos šalis ukrainietiškų bepiločių orlaivių antskrydžiais, nors vakarų pareigūnų teigimo dronai į regioną patenka dėl Rusijos elektroninės kovos priemonių. Bukarešto devyneto ir šiaurės šalių viršūnių susitikime Rumunijos sostinėje Gitanas Nausėda trečiadienį atkreipė dėmesį į drono ir kontrabandinių oro balionų incidentus, ragindamas didinti investicijas į oro gynybos pajėgumus NATO rytiniame flange. Lietuva kvies Ukrainos ekspertus konsultacijoms dėl kovos su įskrendančiais dronais. Krašto apsaugos ministras tokius ketinimus pristatė po susitikimo su Vilniuje viešinčiu Ukrainos prezidento administracijos vadovu Kirilo Budanovu. Roberto Kauno teigimu, ukrainiečių patirtis padės įvertinti Lietuvos atliktus darbus ir išvengti klaidų. Į Baltijos šalis pastaruoju laiku įskrendant Rusijos nukreiptiems Ukrainos dronams, pats Budanovas dar kartą pakartojo, jog Kijevas jokių bepiločių orlaivių operacijų Lietuvoje ar kitose regiono valstybėse nevykdo, bei patikino apie pasirengimą padėti sąjungininkams. Vilniuje viešintis pareigūnas taip pat pasisakė apie galimas taikos derybas su Rusija. Jis pabrėžė, kad Ukraina atvira pokalbiui, jeigu Maskva tikrai būtų pasirengusi rimtai diskusijai. Pasak Budanovo, karo veiksmų nutraukimo siekimas yra oficiali valstybės pozicija, paremta sveiku protu, o ne silpnumu. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį su Ukrainos vadovu Volodymyru Zelenskiu pasirašė susitarimą dėl abiejų šalių bendradarbiavimo, gynybos ekspertizės ir pramonės srityse. Pasak Nausėdos, sutarties tikslas – nustatyti ilgalaikio bendradarbiavimo gynybos pramonės srityje sistemą, skirtą nacionaliniam saugumui bei gynybos pajėgumams stiprinti. Bus bendradarbiaujama gynybos pramonės ir susijusiose karinės ekspertizės, kibernetinio saugumo bei technologinės plėtros srityse, įskaitant dalyjimąsi atitinkamą patirtimi, technologijomis ir pajėgumais, sakė prezidentas. Sutartyje pažymima, kad Ukraina ir Lietuva bendradarbiaus dalyjantis technologijomis, patirtimi ir ekspertinėmis žiniomis, ypač kuriant integruotą oro ir priešraketinės gynybos sistemą, taip pat plėtojant inovatyvius technologinius sprendimus. Dokumentą valstybių lyderiai pasirašė Rumunijoje, Bukarešto devyneto ir šiaurės šalių viršūnių susitikimo paraštėse. Jungtinės Amerikos valstijos ir toliau išlieka įsipareigojusios Lietuvos gynybai. Antradienį sakė Vilniuje viešintis NATO pajėgų Europoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose Europos vadavietės vadas generolas Aleksusas Grinkevičius. Kalbant apie 5000 karių išvedamų iš Vokietijos, manau, kad Pentagonas paskelbs informaciją apie karių sudėtį artimiausiomis dienomis. Aš neturiu informacijos, kurią galėčiau paskelbti čia ir dabar. Kaip ar kur tie kariai galėtų būti perkelti? Bet galiu užtikrinti, kad Jungtinės valstijos yra visiškai įsipareigojusios Lietuvos gynybai ir visų rytinio flango šalių gynybai, ypač Baltijos šalyse. Antradienį per spaudos konferenciją kalbėjo generolas. Visi mūsų Baltijos šalių sąjungininkai didina pastangas, didina išlaidas gynybai.
mūsų santykiai su Lietuva ir Latvija, Estija yra istoriniai, stiprus ir labai didžiuojasi čia būdamas šiandien, teigė Grinkevičius. Taip jis kalbėjo Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui užsiminus apie planuojamą amerikiečių karių skaičiaus mažinimą Vokietijoje. Anot Lietuvos kariuomenės vado Raimondo Vaikšnoro, nors kol kas neaišku, kokie bus galutiniai Pentagono sprendimai, Lietuva galėtų papildomai priimti apie 1000 perdislokuotų amerikiečių karių. Kaip skelbta Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas praėjusią savaitę užsiminė, kad iš Vokietijos atitraukiami amerikiečių kariai gali būti perkelti į Lenkiją. Šios valstybės vadovas prieš kelias dienas patvirtino, kad galėtų priimti Jungtinių Amerikos valstijų karius. Kiek seniau, Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybė pareiškė, kad per ateinančius 6-12 mėnesių išves iš Vokietijos apie 5000 karių. Valstybės gynimo taryba sutarė siūsti iki 40 karių ir civilių padėti užtikrinti laivybą Hormūzo sąsiauryje. Galutinį sprendimą dėl dalyvavimo tarptautinėje operacijoje kartu su sąjungininkais turės priimti parlamentas. Todėl taryba pasiūlė vyriausybei nedelsiant inicijuoti atitinkamą Seimo tarptautinių operacijų mandato papildymą. Atsižvelgdama į Jungtinių Amerikos valstijų poreikius, Lietuva taip pat pasirengusi suteikti logistinę paramą ir leisti naudotis šalies karinę infrastruktūrą. Šiuo metu Jungtinės Amerikos valstijos, Jungtinė karalystė bei Prancūzija inicijuoja tarptautinę koaliciją, kurią siekiama atnaujinti komercinę laivybą Irano blokuojamame sąsiauryje. Iš Rusijos ir Baltarusijos importuojam grėsmę, o į Europą eksportuojam saugumą. Sakė, sutartį dėl beveik 6,4 milijardų eurų ilgalaikių paskolų Lietuvos krašto apsaugai su dar trimis politikais pasirašęs finansų ministras. Pagal Europos saugumo veiksmų priemonės SAFE susitarimą, pirmasis 956 milijonų eurų avansą šalį pasieks per 3 mėnesius. Šios lėšos bus nukreiptos divizijos plėtrai, oro gynybai, paramai Ukrainai. Seimo kultūros komitetas trečiadienį patvirtino LRT įstatymo pakeitimų išvadas. Už jas balsavo valdančiosios daugumos atstovai, tuo metu opozicija žada teikti atskirąją nuomonę, projektą laikydama skubotų ir nekokybiškų. Lietuvos radio ir televizijos vadovė Monika Garbačiauskaitė Budrienė ragino komitetą tikslinti siūlomų transliuotojo valdymo organų funkcijas. Specialiųjų tyrimų tarnyba išsakė kritiką dėl teisės tarybai LRT vadovą atleisti slaptų balsavimo. Kontrabandininkų balionai laikinai sustabdė Vilniaus oro uosto veiklą bei pasiekė Kauną. Dėl balionų grėsmės trečiadienio naktį oro erdvė buvo apribota valandai, todėl paveikti 2 skrydžiai ir 128 keleiviai. Vienas kontrabandinis balionas pasiekė Kauną, jame rasta apie 9000 pakelių cigarečių. Incidentams tęsiantis Valstybės sienos apsaugos tarnyba pažymėjo, kad lyginant su praėjusiais metais perimamų balionų iš Baltarusijos sumažėjo daugiau nei per pus. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius šią tendenciją ir balionų nusileidimą giliau šalyje aiškino suaktyvėjusių tarnybų darbų pasienyje. Praėjusiais metais balionai, kurios šalies vadovai laiko hibridinę Minsko režimo ataka, lėmė beveik 60 valandų oro uostų uždarimą. Muzikinėme intro kviečiu pasiklausyti kanklininkės Agotos Danavičiūtės ir birbinę bei elektroniniais instrumentais grojančio Kristijono Lučinsko kūrinio Jonvabalių takais.

Laidą tęsime kitomis naujienomis iš Lietuvos. Trečiadienį Vilniuje oficialiai atidarytas Lietuvos tarptautinių partnerysčių centras ir pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas tarp finansų, užsienio reikalų ministerijų ir centrinės projektų valdymo agentūros. Atidarimo renginyje dalyvavo užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas ir centrinės projektų valdymo agentūros vadovė Indrė Šuolienė. Naujasis centras telks Lietuvos institucijų, ekspertų ir verslo kompetencijas tarptautinėms partnerystėms bei paramai valstybėms partneriams. Centro įsteigimas sudaro prielaidas didesniam Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo veiklų matomumui ir atpažįstamumui, aiškesniam jų pristatymui partneriams bei donorams. Stiprina Lietuvos kaip patikimo ir ilgalaikio tarptautinio partnerio įvaizdį. Ministrai ir centrinės projektų valdymo agentūros vadovė diskutavo diskusijoje stipresni kartu, kaip tarptautinės partnerystės stiprina pasaulį ir Lietuvą, kurioje aptarė dalyvavimo tarptautinėse partnerystėse vertes nuo saugumo stiprinimo iki geopolitinio atsparumo, iki naujų galimybių Lietuvos verslui ir institucijoms. Seimas po pateikimo pritarė siūlymui Vilniaus koncertų ir sporto rūmus pritaikyti kongresų centrui. Nutarimo projektą pristatė Šarūnas Birutis teigė, kad rekonstruotame pastate neturėtų vykti triukšmingi renginiai, tuo pačiu įamžinant senasias žydų kapines ir sąjūdžio veiklą. Seimo pirmininkas Juozas Olekas pabrėžė, jog rūmai turėtų būti pripažinti nacionalinės reikšmės paveldo objektu bei tvarkomi valstybės pajėgomis. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atliko kratas partijai Nemuno aušra atstovaujančių Lietuvos Respublikos Seimo narių Remigijaus Žemaitaičio ir Daivos Petkevičienės kabinetuose. Pareigūnai taip pat apsilankė Nemuno aušros būstinėje, iš čia išsinešė kelias dėžes su dokumentais. Rytą prie Žemaitaičio namų taip pat buvo ir policijos pareigūnai, kratos atliktos ir juose. Nemuno aušros lyderis sako, kad finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai jo namuose apsilankė ankstų ketvirtadienio rytą. Pasak jo, iš politiko buvo paimti telefonai, taip pat kompiuteriai. Kratos atliktos Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorui, organizuojant ikiteisminį tyrimą dėl Seimo narių automobilių nuomos politiniai partijai aplinkybių ir siekiant surinkti tyrimui reikšmingus duomenis. Po kratų Žemaitaitis dėl politinės karjeros jaučiasi ramus, nemano, kad tai gali turėti įtakos. Svarbi žinia iš Latvijos. Atsistatydino Latvijos premjerė Evika Silinija. Tai nėra lengvas sprendimas, bet tai teisingas sprendimas, ketvirtadienį sakė Silinija, pranešdama apie savo atsistatydinimą. Ji taip pat nurodė, kad nušalino žemės ūkio ministrą Armandą Krauzę, kuris, kaip praneša žiniasklaida, ketvirtadienio rytą buvo sulaikytas Latvijos prevencijos ir kovos su korupcija biuro. Kaip anksčiau skelbė ELTA, Latvijos opozicinis jungtinis sąrašas rinko parašus, kad būtų inicijuotas balsavimas dėl nepasitikėjimo Erikos Silinijos vyriausybė. Jungtinis sąrašas turi 13 vietų parlamente. Skelbta, kad balsavimas dėl nepasitikėjimo Silinija galėjo įvykti jau ketvirtadienį. Taip pat buvo pranešta, kad viena iš koalicijos partnerių, progresyviųjų partija, trečiadienį paragino Latvijos prezidentą Edgarą Rinkevičių pradėti konsultacijas dėl naujos vyriausybės formavimo po trečiadienį įvykusio susitikimo su Erika Silinija, sakė progresyviųjų frakcijos vadovas Andris Šuvajevas. Jis teigė, kad pokalbis su premjere nedavė tenkinančių atsakymų ir vyriausybė esą prarado gebėjimą veikti. Delfi primena, kad sekmadienį vakare atsistatydino Latvijos gynybos ministras Andris Sprūdas. Jo atsistatydinimo pareikalavo premjerė Erika Silinija.
Premjerės sprendimas priimtas po incidentų, kai Latvijos oro erdvę įskrido dronai. Nacionalinis stadionas žada baigti laiku. Premjerė Inga Ruginienė pabrėžė besitikinti komplekso Vilniuje užbaigimo laiku bei pažadėtų pirmųjų rungtynių 2027 metais. Vilniaus miesto meras tvirtino, kad valstybės ir savivaldybės finansavimas šiam projektui neauks. Jis taip pat pažymėjo, jog dėl techninių detalių peržiūrima koncesijos sutartis. Koncesininkės nekilnojamo turto plėtros bendrovės Haner vadovas garantavo, kad valstybei objektas nebrangs, o visą kainą augimo riziką prisima jo įmonė. Daugiau nei 150 milijonų eurų vertės projekto pabaiga numatoma 2028 metų vasarį. Gegužę Lietuvoje užregistruoti 6 tymų atvejai. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis 5 ligos atvejai nustatyti Kauno apskrityje, vienas susirgymas užfiksuotas Panevėžio apskrityje. 2 atvejai yra įvežtiniai, nes susirgę asmenys buvo išvykę į Lenkiją ir Pietų Korėją. Visi užsikrėtusieji yra suaugę, jie tarpusavyje nesusiję. 2025 metais šalyje iš viso fiksuota 11 tymų atvejų, kurių 7 buvo įvežtiniai. Italijos ambasadorius Lietuvoje Emanuelis De Maigretas Vilniaus universiteto rektoriui Rimvidui Petrauskui trečiadienį įteikė Italijos žvaigždės ordiną. Kaip pranešė universitetas, Rimvidas Petrauskas apdovanotas už reikšmingą indėlį stiprinant Italijos ir Lietuvos santykius akademinėje ir kultūrinėje srityse. Petrauskas daugelį metų skatino glaudų bendradarbiavimą su įvairiais Italijos mokslininkais ir universitetais, ypač Paduvos ir Pizos. Taip pat visapustiškai rėmė Vilniaus universiteto filologijos fakulteto italų kalbotyros ir literatūros katedros veiklą. Be to, Vilniaus universiteto rektorius prisidėjo prie bendrų iniciatyvų su Italijos ambasada ir Italų kultūros institutu Vilniuje. Tarp jų leidinys Lietuva, Italija, šimtmečių ryšiai ir Lietuvos banko proginė moneta skirta italų mokslininkui Tito Livio Buratinijai. Rektoriaus teigimo Lietuva ir Italija siekia gilesnės Europos integracijos ir stiprėjimo, kuris būtinas dabartinių ir artėjančių geopolitinių ekonominių iššūkių kontekste. Universitetų Europa čia gali suvaidinti ypač svarbų vaidmenį. Studentų ir tyrėjų pažintys ir kelionės, bendri projektai ir iniciatyvos – tai tvarus pagrindas kūrybingai ir konkurencingai Europai. Pranešime cituojamas Rimvidas Petrauskas. Italijos žvaigždės ordinas yra vienas aukščiausių Italijos įvertinimų užsienio piliečiams, prisidėjusiems prie draugystės ir bendradarbiavimo su Italija stiprinimo. Apdovanojimą skiria Italijos prezidentas užsienio reikalų ministro siūlymų, atsižvelgdamas į ordino tarybos nuomonę. Dabar išgirsite kūrinį pavadintą Atodangos, kuris pasirodė šimet išleistoje plokštelėje Takas, kurią įrašė Tam Saulė ir Donatas Bielkauskas. Dainuoja Eglė Gelažiūtė Pranevičienė, o elektroninė instrumentuotė Donato Bielkausko.

Tęsiame laidą. Jau keletą mėnesių Lietuvos politikoje vyksta aštrios diskusijos dėl valdančiųjų siekio apriboti Lietuvos radio ir televizijos laisvės. Kai kas teigia, kad pagrindinis LRT įstatymo pakeitimų tikslas yra pašalinti dabartinę LRT administracijos vadovę Moniką Garbačiauskaitę Budrienę. Prieš kokią savaitę LRT interneto svetainėje buvo atspausdintas išsamus jos komentaras apie šią kovą, kuris pavadintas laisvo žodžio kaina ir jėga. Monika Garbačiauskaitė Budrienė rašo. Lietuvos žurnalistika išgyvena ekstremalų laiką. Politikai gerai supranta, ką gali nepriklausoma žiniasklaida. Todėl dažnai jie jiems neparanki ir nereikalinga. Jie mėgina ją užspausti, įbauginti ir apeiti. Tačiau iš visuomenės kyla vis didesnis skaidrumo poreikis ir į tyrimus bei nusižengimų viešinimą įsitraukia ne tik tradicinė bazė turinti žiniasklaida, bet ir nepriklausomos, nedidelės žiniasklaidos organizacijos, pavieniai tyrėjai ar net piliečiai. O į pastangas užspausti laisvą žodį aktyviai reaguoja pilietinė visuomenė. Valdančiųjų retrogradinės priemonės sulaukia atsako, kuris išsireiškia dar aktyvesnėmis pastangomis viešinti tiesą. O tiriamosios žurnalistikos lygis Lietuvoje kyla į naujas aukštumas. Vasarį žurnalas The Economist rašė apie tai, kad pasaulyje spaudos laisvė traukiasi, kad netgi demokratinių šalių politikai vis labiau mėgina ją riboti ir ką dėl to prarandame. Tyrimai rodo, kad egzistuoja uždaras ratas, apimantis žiniasklaidos nutildymą ir korupcijos suklestėjimą. Politikai, norintys apiplėšti visuomenę, turi paskatą užčiaupti spaudą. Kuo labiau jie ją užčiaupia, tuo lengviau tampa vokti. O kuo daugiau nešvarių paslapčių politikai sukaupia, tuo stipresnė jų paskata slopinti būsimą kritišką žurnalistiką. Rinkėjai to iš karto nepastebi. Viena labiausiai nerima keliančių tendencijų yra tai, kad vyriausybės, kurios save vadina demokratinėmis, vis dažniau taiko autoritarinių režimų priemonės. Jos naudoja mokesčių mokėtojų pinigus savo palankiam turiniui skatinti. Paskiria paklusnius vadovus vadovauti visuomeniniam transliuotojui, nukreipia valstybės reklamos biudžetus palankiau.